ده الانسان والانس جامن والظهر كامن والابتسام انت ده الانسان.